0: Nanok FM, Pilarisa Arutin.
1: Unnu aina Suomi, kää kuidutpit. Imeruuni tuutavan niuunutpit.
2: Ah, tässä lumikyylis kääpi mitto kaha.
1: Ajunni, lakne lungi liuk liime kioski unnu aina agaruottua hiusi sinnaasun.
3: Joo.
1: Pitsa karisut tuutavan ni. Sipsit mä kuidutu. Jummi jummi, ässoppa suillu. Liime kiosk, Facebook ja tuutatta viikit. Imeruuni pisi essätit ässätoja suit. SMS-sarit uuna. 54301. Haltra simut.
4: Liima kioski asit. Käsu tulee. Käsu tulee.
1: Akisuanerit Festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejte bar. Uki op manna. Akisuanerit Festival i nu simme. Oktober op arbejde. Binga jo anido. Anga jo lænert sandkring i de sejte tisusartorlu. Makkua appisamartu sabut. Marina. Rockstones. Nanook. Sisisok, Carl Sivertsen Jam, Rassok, Nina, Enoch Poulsen Band. I sidste set Atlantic Music Gimme, Nune Nu Gimme Du, Bisir en Rassen Nabut. Jeg kan så en eller festival i mig, der kunne sige ud, kan der altid nu nani, du som når jeg tror, når bare sat du mig.
0: Saa tumi piirin ikpisikuit ingersannak edasok tengussaatit piirakaan narit temakkerlu. Makku edu periaqfissakidissabatit. Piiritit asetsik kukkit asavit sinni 50% sipaassabat, kingoraktissinut 7% sipaassabat, piirivit sydiaritin narini akun narit atonnaqaktu 30% simik akia sipaarutigissabat. Piirinik attaqtussakuit 10% sipaarutigissabat. Paasisakaan naruusukkuit taas autunahat kiel alakkaru. Deres auto plus illit billut.
1: Nenok media mi iPhone nu dat bigagut bisannertut ilaisortatut akilersuisin naavutit affa akilerjarlu sinnortua akilertakkannut tapertaliullu akilersorsinnaavat qaamatini pingasuni immikkut akiliinertaqanngitsumik neqaruutigut nenok media nakkat kiyallimi takuneqarsinnaapu takus
0: Nanok FM.
5: End of the

0: Jaa.
1: Älä puhu jumeenpa. Pian kaadavuttosluun imma oku okaat noin naasek ullum ingaslettussangaratu rinnamik appi kaadavirta.
0: Rami.
1: Syyllärjärtu. Syyllä appittusset. Kikkuniku.
0: Niin ja travelve.
1: Atu deraat ullut tämä saa.
0: Takannaa.

0: Tusan maapu nii, et kaa elve, et oo päässy ussut. Tämä asa. Kangamit.
1: Joo.
0: Kangas suosimit. Tämä pitää täällä riittää. Ja innakki.
1: Pian ussimit kun suu.
0: Asakalin itse pitää taata smaulaputit.
1: Atasia appi pun pesimangom kingussam appi simaapunga. Suu. Tää asakamertutit. Ketersuunarpakkalaa
0: sisun
1: Siulli mahtut 2200 matusalluni. Teidän tekusin naava kuringiluan matusessoksi. Se ellakkapput tämommi. Kassin matusaffi. Nukeralaarami. Facebookieni. Tää nuk tivuuli o ellanarsin naava. Tää affiningonnammi 1300 ammattesso. Se päämidu. Idän kudin matusalluni. Sos missä kun niin upin muotaffia ja amma suaa näyttää. Minun viikin siinä on amma sallin. Tämä viikin tämä on kommootattottokassa. Ja kommootattokassa on siitä septembra.
0: Uama siunnot suutsi idarsin nääluoppaa. Tänmak itsivuli.
1: No.
0: Tässämi. Nunetsinni. Tämä katsun arasaappisi mahtut. Tässämi.
1: Ei.
0: Tämä on inokannoluissuusin näisessä. Tässämi. Siunnoissuusin näisessä.
1: Appisi maasimme. Kikon makkineeks.
0: Uffami. Appisi maapun. Sohlu. Tämä tuu siitä sohlu. Kronlan itivuli. Kadalti appisi maasua rattartaput. Tämä maani. Tänmak itivuli. Maani.
1: Tässä on pisimmäkättä.

0: Tysongalpuu ja se tyttätuuraat kisot jonnok.
1: Pjani.
0: Ap.
1: Täs äm et tuo fik inu suk ämmädät poko. Kiisemmi.
0: Ais tupinak. Uppeliuminak.
1: Ätäisin op täs et tuot nyt ää sattussä put äm soonemi. Et tuo edo kaangitte takano. Nu tysset et tuot idän.
0: Ap.
1: Tää ku äm äm et tuof nyt ää faa isafiisussä.
0: Kak.
1: Mä tukin jopa puusin sille tänään ida bussi unittapput. Kisä on kieni unittelottu saapun. Tuo fyrkkaan unittelissa. Tässä mä tukin jopa akkusin säppää, että bussi unittafissa. Kisä on pissäkään edapu trafikkissa. Trafikki on ollut suuri, mitä puhuisin kumuun ikkailu. Tässä on sen unia. Tämä on tsekin ilää, tämä on tässä unittattu saada.
0: Tässä pelkaraan niitä. Amma, ikäyttäkö jo tuossa
1: pelkaraan.
0: Ne juuri suu sen on taamattomi.
1: Me
0: juodaan muilla ajattelun.
1: Inu ikäyttä vielä.
0: Sohlu. Kun mukaan ajattelun,
1: Tämä
0: on aborttituraksin näyden nähdäni.
1: Kyse on saanut oppaa kumuun pläänieni. Akkosin asua, me tuossa saanut oppaa pingottaa fingolluu. Tässä on aina sinne semmoinen kumuun ilu, että tuossa nähdään akkosin on ingallaan. Blokfiä, femme, akkosin tämä tullu. Sitä tekeli jo vähän oppaa.
0: Tiva tuli on näyntsi, että sen kohdassa on.
1: Ikata.
0: Kummukana ajattelin. Tässä kannustuu piisi taamaa innallutikkaan. Tässä sun kummukana ajattelin. Sohlu, mikä naatio vielä millä tänne? Ikata sinun etonnaa. Tässä on taamattomi. Pekatta loppuu. Tääkään taamattu tottuu entässä.
1: Mikä juurin uuani?
0: Taamattu.
1: Paana ekonnen ita ikat inuit kussalla. Tässä on tullossin.
0: Taamattu.
1: Pekaraani.
0: Lähdessäni. Maka akikin noa ruokkukko. Asiukki.
1: No, pian, ne kikku tullingu.
0: Täs tullingu tullu kua.
1: Fadi, Kasper Liu.
0: Jaa. Alian nafida kaa uut. Saatun nersiuk.
1: Kuulumaa. Tekennä.

0: Oi. Mari mokoi nawe swak.
1: Tsonga puti tanok hamru mali hadok palu arnanga. Na dik nuwa nasosom am desem asartu la tuno em. Tu sorti de sakala op de sapati pat. Am community shield to do inunani.
2: Komuni.
1: Community.
2: Ah, community.
1: Community ha. Shield. Tästä ima pokke pukal mistari taro amma Premier League pissartet. Tässä unan missusaput Arsenal amma du Manchester City. Atat sinut sepati uppet. Tässä on suota nuonnonak tika. Nuonnonak. Tässä mi.
2: Tässä mi siinä taran merin naa saan tästä makkuun.
1: Amma asakattang on sesong siuli namma sikangata. Am pisiurtu sima saham arsatartu. Pissangani kui pukikut ila. Sol arsinaali kik pisiara sima vaat. Mansista sisikut.

0: Assutaan maduiniarpaasorl namminaam atsertik ikkussinnaasarpaa.
1: Henrik.
0: Yes.
1: Yes. Oh ja mølle. Ja. Dokak.
0: Ja.
1: Gitrestuklingu pogut. Adornersiuk.
0: Kapput.
1: Dokanap.

0: tusannaa pukitrees adorpaallu uqarputit
1: piarni
0: ap
1: seqinerpula soq
0: am
1: maani sida qulisimagaluart ila isiginnaarperpu iltaguyu
0: naa tukuntu
1: qulisimangaavat ila seqinersuut taqartaariinginnatta as adutornarpungaasit uan aperitillattaalungua fimmiliussanginnaa taamaa toruissu naa muqarpun qulisimangaar piareersimanginnam
0: aappi
1: imqassori aperitinnerpu
0: aap
1: kisen uangaan una uqaaser seqinerpula soq soorl eqqarsaatigilaarlu kukkungayattartuornila
0: Sorsum tässä mitä tämä tasa mikko
1: sorkam
0: puraga me anivo sor
1: tässä mitä suona esi sor sekin esottillen
0: a
1: es tästä hami lopu
0: a pi
1: tässä sekin suoni puningaanat pude sor
0: a pi ida
1: ikkumi ida suona tässä se saa
0: ida puraga
1: sekin esottok
0: Sos pulasarpugut sorlu ammanikkut ila ammanerpulaffigalugu takisin
1: allsiginagaappa imma madinalu aningaartigingaassutnia tangarsor tas oqaataan pulasor atornaqartarsimagami
0: aap
1: sulfamerkelse
0: aap
1: ja qalaanerlu
0: yes tali aap kikumbaat tullinguki
1: Anders Jeremiasen.
0: Ja, kan du det gå?
1: Yes.
0: Anders Bayouk.
1: Er du det gå?
0: Polka. Dekken.

0: tus en as pas pour un ancien imagine, à ton palou polka, ya.
1: Pingas un pet, spécieux sac, cadassara, ra, nick tani, ni. Utokat, soran, rissou, katasoufi, katasotafiming, tok, katouami.
0: Ah.
1: Pekatasut, katouam, tes. Tokisimelut no en nasumelu, pekatas in naput.
0: Aïe.
1: Renosokati, comme en put. Renosotin, idisimen rassotin, tous en nakatauma put.
0: Ya.
1: Tadam okaditua tinis avitakati sama put. Tak ingat sen ratap no en natos.
0: Hak, de standis
1: of no en natos. Sesukan am no sekanis nesasutin. Nemin katua katia oyosutin. Tes tamurugas sakaumasuni tava.
0: Kuyanak.
1: Tes pekatan agarangita. Tes utoka
0: pekatan. Tes tekutin nasinasap ima.
1: Ya, ya.
0: Matos masama.
1: Tes neduna kotak. Fiot non nol, tisais non nol.
0: Ah.
1: Ketua inasuarani.
0: Ya. Kuyan.
1: Ya.
0: Dadim. Hinrik.
1: Yes.
0: Ta una. Tusara tu.
1: Kamilai. Mille kanmakinen sakkarunaro, mille kristinsin, kristinsin niinkun. Tää ku mahtuullut sakkumassittiput, sohna mä mahtuullisimmassa pentsakaa, mitä ilan polsin. Nommu tollut sakkumassippäät. Tysan naajatti ju, Enoch polsin, mille pakatikailu, etudot päät. Pukattattu ngana.
0: Takanna.